0: صدا نام آپ حسن جوانی صدا نام صحبت یاراں.
1: بہت ودیہ بہت خوبصورت سنین جی. تے دوستو ساڈے منٹ رہ گئے سارے تین باقی تے اسی ایک چھوٹا جا میسج بھی تہانوں دیواں گے تے اس تو بعد لاسٹ تے جاندے جاندے تہانوں اگے سنگرور دا گانا سنایا ہوں ایک چھوٹا جا دو بول پٹیالے دے گانے دے بھی تہانوں سنا کے جاواں گے سنگرور تے پٹیالہ نالے نالے نے. سو ساڈے ریڈیو پروگرام دے اگلے پراؤڈ سپانسر امائرا اکیڈمی بیوٹی دی دنیا دے وچ جانیا پہچانیا نام بیبیاں بھیناں نے. کوئی اپنے ہیئرز دا ٹریٹمنٹ لینا ہوئے یا اس فیلڈ دے وچ کیریئر بناؤن دے لئی کوئی ڈپلوما کرنا ہوئے ہیئر سٹائلنگ ڈپلوما یا میڈیکل استھیٹک ڈپلوما یا ہور کوئی ایڈوانس ڈپلوما تے تسی جانکاری لے سکدے ہو 905-399-8110 توں امبارا اکیڈمی ہیئر اینڈ استھیٹکس. کوئی پراپرٹی لینی ہے یا ویچنی ہے ریمیکس گولڈ دے نال کم کردے تجربے کار اندر اروڑا رمن کتھوریا نوں سمپرک کرو فون نمبر 416-525-7400. پینٹنگ کروانی ہے رنگ روگن کروانا ہے گھر نوں نویں دکھ دوانی ہے گھر نوں نواں نکور بناونا ہے گرمیاں دے وچ تاں گل پینٹنگ دا نام یاد رکھو 416-473-4258 گھر دے ڈیک نوں گھر دی فینس نوں کچن دی کیبنٹ نوں پورے گھر نوں یا اپنے کمرشل یونٹ نوں یا گھر دی چھت نوں تاں نام یاد گل پینٹنگ 416-473-4258 اپوائنٹمنٹ کرو بک تے گھر دی بدلو لک. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਟਿਆਲਾ.